in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: Maan ka nga tumboy. Kay mura maglaki gud ang imong tingog. Plus pa ang imongan ngalan.
1: Ambot sad bitaw nila ni Mamag Papa, uy. Nganong lan man sad ilang ginganak ko.
0: Maayo no. Kay di gid ka mauwaw bahin sa imong tingog nga kusog kaayo. Unya mura pa jud ka og laki.
1: Aw, ngano mauwaw naman ko. Nga mauman gyud gihatag sa Ginoo nako. Ako nindawaton.

0: karon nga mag-college ka na lan. Hinaot nga dili ka na magtapol-tapol sa imong pagtuon. Palinguha, agad nga makagraduate ka.
1: Opa, ako nang isaad ni mo.

ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madumog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungo kung wala'y magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang Diyos. Sa kagulungan, isgutan ang mga tanda na naisulat sa Biblia. O ang nakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Diyos. Sa kagulungan, ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa kagulungan, ang tingog sa kagulungan. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Mayong gabi sa tanan dinhi sa programa sa ang tingog sa reformasyon, og ako nagatimbaya og nagapangayo og katahuran sa tanan labi na sa ato ang mga tigpaminaw og sa ato ang mga viewers dinha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Og ako naga pangayo og katahuran sa tanan nga mga katawhan dinhi sa Tagum City sa XFM 107.1 og sa tanan nga mga naga-hook up niini. Maayong gabi kaninyong tanan mga mahal namo nga mga kaigsuonan o katawhan sa kahanginan. Og ako naga timbaya sa matag dapit nga naka

0: nakahimo sa pag paminaw o nagabuhat ni ini nga istasyon dinha sa XFM Davao ug sa Mati, sa Jinsan. Ingon man usab sa Bukidnon ug sa Zamboanga. Og sa XFM San Franz og Bayugan. Og atong pasalamatan ang ato ang CEO si Doc Remilito Oy uban sa kay Ma'am Olivine Oy ato ang Vice President. Og sa atong General Manager, Edwin Garing. Ingon man usab sa atong Station Manager, Arnel Cortes. Og sa atong Master Control, Sir Kenneth J. Batukan, Tagupa. Og sa tanang istasyon sa XFM. Maayong gabi kaninyong tanan. Og ako naga panghinaot nga kamo ana sa pagsikay-sikay og sa pag maayong pagpahimutang, no? Alang sa pagpatalinghog sa ato ang mensahe ni ining kagabion og ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan nga nabisi karon dinha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maayong gabi kaninyong tanan. Og aduna usab atong kaigsuunan nga maga greet nganha sa tanan nga mga naga patalinghog karon. Atong ihatag ang panahon kang
1: automatic na ni.
0: Atong ihatag ang panahon kang brother Oliver Omando.
2: Okay, maayong gabi mga kaigsunan. Kung naka-tune in amo sa Matag Radio Station FXFM 100.7.1 dinhi sa Tagom, hilingon usab sa Mati ug uban pang sakop sa Mindanao nga na-scope ani nga programa ha. Og ikaw ug kanang mga nagapamati karon sa live sa radio o sa cellphone o sa tanang nakadungog o din sa kahanginan, no? Tanang mga kaigsunan, ako magkatimbaya sa mga kaigsunan sa Mawab, Brother Dansoy, sa pamilyang Bungkak, o sa tanan si Marisira Brother Osaris, sila Brad Manny karon sa Maximo Village, din sa Tagom, akong misis diya sa Pagsabangan, o sa tanan ng makadungog, Brad Marlon sa Vicente Village, o bisan pa, ang akong mga customer sa prutas diya sa province, di na kung sila maisa-isa, no? O kini inyong higala, Brother Oliver Lumando, magpaabot o sa kapagtimbaya, o kami, maghangyo kanimo nga ulaman sa namo inyong mga kasing-kasing kung nahuna sa pagpaminaw ng tima, pagadadoon karon ron, Brother Bungkak, nga mao ang pagkadyos. Wala na.
0: Salamat sa ato ang igsoon nga naga-greet pod, no, sa atanan nga mga nagapatalinghog karon og manginaot me nga kamo ana sa maayong pagpahimutang karon alang sa pag subaybay og pagpatalinghog sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. Pan sa dili pa kita muadto sa unahan ato ang paminawan ang pinasahi nga awit.

0: Ato isunod ang pag-ampo sa dili pa kita maminaw sa mga balaang pulong. Atong pangayoon ang presensya sa Diyos. Atong ihatag ni Brother Oliver Lumando ang pag-ampo.
1: Pag-ampo ta? Amahan nga langit nun. Anaka si maging arian sa mga langit. Kinupalihog at agi kamigya sa balang espiritu. Samtang among iwali sa kahanginan ang pagka-Diyos ninyo. O masabta nun takini sa katauhan nga nagpaminaw. Ang mga katauhan, abling ilang unahon, nagkasing-kasing, aron sila makasabot. Nga ang prinsipyo o pagtulunan sa pagka-Diyos nagalangkob kini sa tulo ka persona. Usa kagahom. Dagang salamat. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
0: Amen. Mayong gabi mga igsoon o higala dinha sa kahanginan. Ani ana usab kita sa pag hisgot o pag pamati sa mga balaang pulong o manghinaot kong kamo ana sa kalinaw o kahapsay alang sa pagpatalinghog niini. Ang uluhan sa ato ang pagtuon karon mga kaigsuonan mao ang pagka-Diyos.

0: Pila ba ka Diyos ang gisulti sa Biblia ang pangutana?
1: Only one.
0: Palihog kong basa, Brother Oliver, sa versikulo sa Isaiah 44, versikulo 6.
1: Mao kini ang giingon ni Jehova, ang hari sa Israel, o giyang manunubos si Jehova sa mga panon. Ako mao man ang nahauna, o ako man ang naulahi, o gawas ka nako, wala na ilaing Diyos.
0: Mao kani mga higala igsoon ang giingon ni Jehova nga ang hari sa Israel o manunubos mao gayud si Jehova. Siya mao ang nahauna o mauman usab ang naulahi. O gawas ka nako, wala na'y laing Diyos. Klaro kayo mga igsoon. Ang Biblia lamang nagasulti sa usa ka Diyos. Mabasa usab igsoon dinha sa Deuteronomy 6, versikulo 4. Ato ang paminawon. Palihog basa igsoon.
1: Magpatalinghog ka o Israel. Si Jehova nga atong Diyos mao'y usa lamang ka Diyos.
0: Mao kini ang giingon mga igsoon higala nga magpatalinghog ka o Israel. Si Jehova nga atong Diyos mao'y usa lamang ka Diyos. Wala na'y laing Diyos mga igsoon higala. O bisan karon mga kaigsuonan, mga higala, aduna gihapoy mga tao nga wala magtuo nga ang Diyos usara. Si Hebreo, ang pulong Diyos sagad gigamit sa plural nga porma nga Elohim. Ingon nga katugbang sa singular o plu-ilua. Sumala sa kasulatan ang pagka-Diyos. Makita din ha sa Genesis 1:1. Palihog kong basa, Ingson.
1: Sa sinugdan, gibuhat sa Diyos ang mga langit o ang yuta.
0: Klaro mga igsoon nga diha sa iyahang pagka-Diyos iyahang gibuhat ang langit ug ang yuta ug kana maoy sinugdanan. Palihog usab ug basa sa buhat 17 versikulo 29 igsoon.
1: Buhat 17:29. Kay kaliwat man diay kita sa Dios, nan dili nato pagunaw-naon nga ang pagka-Dios nahisamag bulawan o salapi o bato nga minugna sa kabatid og sa panghanduraw sa tao.

0: So kung atong hunahunaon mga kaigsuonan, dili nato isipon, no? Kay kita kaliwat di ay sa Dios. Ug dili nato hunahunaon nga nahisama og salapi o bulawan. Nga minugna lamang sa pagkatao o paghanduraw sa usa ka tao. You raise me up to walk on stormy sea. Walay makatupong mga igsoon, mga higala sa kaliwat o kaliwatan sa Dios. You raise me up to more than I can be. Palihog usab og basa sa Kolosas 2 bersikulo 8 ug 9.
1: Bantay ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinagi sa pilosipiya og sa malimbungon nga pagpatutuo. Sumala sa tawhanong palagdaan nga gikabilin-bilin, sumala sa mga pa hinugdan nga tinuan sa kalibutan og dili, sumala ni Kristo. 9. Kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang pugos nga kinatibuk-an sa baga-Dios.
0: Bantay ninyo. Klaro mga igsoon, kita ang giinggi sultihan ni ini nga diha sa ato ang pagtuo, no? Dili malimbungan diha sa pagpatuo-tuo. Sumala sa tawhanon nga kalagdaan nga bigibilin dinha sa mga kaninunuan o katigulangan pa. You raise me up to more than mga tinuuhan sa kalibutan o dili sumala ni Kristo. Bantayan nato igsoon mga higala kay basig malingla taniining kalibutana. Angay natong hibaluan nga daghan ang nagapahisalaag sa katawhan niining panahuna mga igsoon higala. Busa susihon ug tukion nato ang kamatuoran kung anaa ba kita sa tinuod nga dalan. Nagadugang sa pagpahayag dinha sa Isaias 48 bersikulo 16-17, palihog usab ug basa igsoon.
1: Lumuol kamo kanako, pamatian ninyo kini. Sukad sa sinugdan, wala ako magsulti sa tago. Sukad sa panahon nga kini, namao didto man ako. O karon ang Ginoong Jehova, nagapaanhi kanako o ang iyang espiritu. 17. Mao kini ang giingon ni Jehova. Ngayon mong manunubos ang balaan sa Israel. Ako mauman si Jehova. Ngayon mong Diyos nga, nagatudlo kanimo sa pagpahimulos nga nagamando kanimo sa dalan diin ikaw angay muagi.
0: Giagda kita dinhi mga igsoon higala nga pamatian ninyo kini sunod sa sinug sugod o sukad sa sinugdanan. Ang Diyos wala magsulti sa tago. Sukad sa panahon nga kini na mao. O dito karon ang Ginoong Jehova nagapaanhi kanako o iyang espiritu. Mao kini ang giingon sa Dios, mga igsoon, higala. Ang balaang Israel, mauman usab si Jehovah nga mao ang Dios. Nagatudlo sa pagpahimulos og nagamando alang sa dalan diin ikaw og asa ikaw nga muagi. You raise me up so I can stand on my... Mao kana mga igsoon higala. Gisiguro sa Dios ang kaluwasan ug seguridad sa tao alang sa ikaayo sa iyang kinabuhi. Nagasulti usab dinha sa Mateo 3 versikulo 16-17 dugang pahayag mga igsoon higala ato ang paminawan palihog basa igsoon.
1: Og sa nabautis mo na si Jesus, siya may hawaas dayon gikan sa tubig ug tan-awa na bukas ang kalangitan og ang iyang ug iyang nakita ang espiritu sa Dios nga mikunsad ang ingon og salampate ug mipahilo na kini diha sa ibabaw niya 17. Ug aniya karon usa ka tingog gikan sa langit nagingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga kaniya, may kalipay ako.
0: Salamat igsoon. Unsay giingon dinhi mga igsoon higala? Og sa nabautismuhan si Jesus, mihaw asiya gikan sa tubig. Og tanawa nabukas ang langit. Og nakita sa Dios nga bikunsad ingon sa salampati ang espiritu. Og mipahiluna kini kaniya mga igsoon higala. Og ang gisulti sa amahan nga kini ang usa ko usa ka anak nga miingon kini mao ang akong o ang anak nga pinalangga. Og kaniya may kalipay ako.

0: Nagadugang usab din hi mga igsoon sa dugang nga pagpahiyag sa pagka-Dios makita diha sa Mateo 28 bersikulo 19 ato usab nga paminawon palihog basa igsoon.
1: Busa, panglakaw ka mo o himuan ninyong mga tinunaan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo.
0: Unsa day gisugo mga igsoon higala sa Dios? Raise me up. Kita gayod ang gisultihan ni ini. Busa pang lakaw kamo o himuan ninyong tinunan ang tanan nga kanasuran. Alang sa pagpamautismo o pinaagi sa ngalan, sa Amahan o sa Anak, sa Espiritu Santo. Apan makasusubo mga igsoon ni gala nga aduna kitay mga kaigsuonan nga nasayod na sa kamatuoran apan midumili sa pagdawat sa santos nga bautismo. Wala ba dai kita masayod ni ini mga igsoon ni gala? I am on your shoulders, you raise me up. Naklaro ang gisulti ug tataw dinhi nga magapamautismo kita. O magpabautismo gayud kita. Ang Juan 14:16 Laktaw 26, nagahatag usab og dugang palig-on og pahayag niini. Palihog basa igsuon.
1: Og ako mga moyo sa Amahan og kamo iyang paghatagan og laing manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. 26, apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa ako ngalan gigapadala sa Amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo.
0: Unsay gingon ni Jesus mga igsoon ni gala? Nga siya magapangamuyo ngadto sa Amahan ug pahagahatagan kita og lain nga manlalaban. Nga mao ang Espiritu Santo. Nga mao'y magatudlo kaninyo o kanatong tanan. Magagiya o magapahinumdum sa mga butang sa tanan nga angay o kabubuton sa Dios. Kung naghatag dinhi mga igsoon higala dugang pagpatinaw sa maong mensahe makita sa Juan 15 versikulo 26 palihog basa igsoon.
1: Apan inigabot unya sa manlalaban ang akong igapadala kaninyo gikan sa Amahan ang Espiritu sa kamaturan nga magagikan sa Amahan, kini siya mao ang magahimog pang himatuod mahitungod kanako.
0: Klaro mga igsoon higala apan inigabot unya sa manlalaban. Akong igapadalagikan sa Amahan ang espiritu o kamatuuran. Klaro mga igsoon, espiritu o kamatuuran. O kini, siya mao ang magahimog panghimatuod mahitungon kanako. To more than I can be. Busa kita mga igsoon, atong pagadawaton o atong pagatumanon ang mga sugo sa Dios. Harun kita mahimo nga hatagan o balaang espiritu nga mao'y magapanghimatuod sa kamatuoran alang sa ato ang paglakaw dinha sa insaktong dalan.

0: Ang atong pagtuo sa paglungtad sa Dios gibase diha sa mga ebidensya nga siya mismo maoy nagpadayag niini.
1: I am strong when I am on your shoulder.
0: Ang kamot sa Dios anaa bisan asa diha sa kinaiyahan, diha sa kasaysayan, diha sa atong personal nga kasinatian, ug labaw sa tanan, diha sa iyang pulong.

0: adunay mga pipila ka mga kinaiyahan dinhi sa Dios, mga igsoon higala. Ato ang paminawon, mabasa dinha sa 1 Timoteo 1 versikulo 17. Palihog basa igsoon.
1: Karon alang sa hari sa mga katuigan nga dili mamatay, dili makita bugto nga Dios, kaniya ang kadungganan ug himaya sa mga katuigan nga walay katapusan.
0: Gipadayag din ha mga igsoon higala ang pagkadili mamalatyon. Karon ug alang sa hari sa mga katuigan. Dili mamatay ug dili makita bugtong nga Dios. Kaniya ang kadungganan ug himaya ng mga katuigan na walay katapusan. Aluna usay gipahayag ug gipalig-on bahin dinhi sa Isaias 40 bersikulo 28. Balihog basa igsoon.
2: 40
0: Chapter 40 verse 28.
1: Walay ba ikaw makaila? Wala ba ikaw makadungog? Ang Dios nga walay katapusan, si Jehovah ang magbubuhat sa kinatumyan sa yuta. Dili maluya ni kapuyan, walay makasusi sa iyang kasalabutan.
3: When I am down and oh my soul so weary.
0: Wala ba ikaw makaila?
3: Troubles come.
0: O wala ba ikaw makadungog? Nga ang Dios walay katapusan.
3: Then I am still and wait.
0: Si Jehova ang magbubuhat sa kinatumyan sa yuta.
3: Till you come and sit.
0: Dili maluya, walay pagkakapoy o walay pagkasusi sa iyahang salabutan.
3: And on mountains, you raise me up to walk on stormy sea.
0: Busa gamhanan gayud ang Dios, mga igsoon higala. Og angay nato nga masayran, og angay nato nga alagaron og simbahon siya.

0: Ikatulo, mga igsoon higala, naa bisan asang dapit. Palihog kong basa sa Salmo 139, verse 7 to 8.
1: Asa ba ako paingon gikan sa imong espiritu, kung asa ba ako kalagayo gikan sa imong presensya? Kung musaka ako paingon sa langit, dito ato ikaw. Kung sa siyol pagabuhaton ko ang akong higdaanan, anya karon dito atuwa ikaw. Noibi, kung atuwa, kung itawod ko ang akong mga pako sa kaadlawon o magapuyo sa labing kinatumyang dapit sa dagat, bisan pa dito magamando ang imong tuong kamot, magagunit kanako. 10. Bisan pa dito magamando ang imong kamot kanako o ang imong tuong kamot, magagunit kanako.
0: Klaro mga igsoon higala, nga asa ba paingon gikan sa imong espiritu? O kun asa ba ako mukalagyo gikan sa imong presensya? Kung musaka ako paingon sa langit, dito ikaw atuwa. O kung sa siyol paga buhaton ko ang akong higdaanan, ania karon dito at tua ikaw. So kung itaod ko ang akong pako sa kadlawon o magapuyo sa labing kinatumyan sa dapit sa dagat, bisan pa dito magamando ang imong kamot o magagunit ka na ko. Ingon ni Ana ang gahom sa Dios, mga igsoon higala. You raise me up. Nga bisan asang dapit anaa siya. Ikaupat mga igsoon higala, nahibalo sa tanan. Makita usab dinhi sa Salmo 139 verse 1 to 4.
1: O Jehova, ikaw nakasusi kanako o nahibalo kanako. Ikaw nahibalo sa akong paglingkod o sa akong pagtindog. Ikaw nakasabot sa akong unahuna bisan sa halayo. 3. Ikaw nagsusi sa akong alagianan o sa akong paghigda. O ikaw nahibalo sa tanan kong mga dalan. 4. Kay walay mausa kapulong sa akong dila. Kundili o Jehova, aniya karon ang tanan hibaluan nimo.
0: Busa mga igsoon higala, nga si Jehova siya nakasusi sa dinhi kanato sa tanan nga atong ginahimo, siya nahibalo.
1: Kuan Brad Bubong, bisan pag kanang wala pa na sulti sa tao ang Ginoo, nahibalo na. Manay, wala na.
0: O bisan pa, na bisan pa sa huna-huna, o bisan sa motibo, ang Diyos na sayod na gayon. You raise me up. Insakto ka na, Brother Oliver. You raise me up. Nakita sa Diyos ang tanan. Nasusi sa Diyos ang tanan nga atong alagianan o ang alagianan sa tao. I am on your shoulders. Wala kita'y matago, igsoon higala. I can be. Busa kung magbuhat man kita, buhato nato ang kabubuton sa Diyos. Makatalagmanon igsuon bisan sa ato ang paglitok, diha sa atong mga dila, nasayod ang Dios.

0: labing gamanan nagadugang og pahayag dinhi mga igsoon sa Genesis 17 versikulo 1 palihog basa igsoon.
1: Og sa may panuigon si Abraham nga kasiyaman og siyam katuig mitungha kaniya si Juba og mingon kaniya, ako mao ang Dios nga makagagahom sa tana sa nga tanan. Lumakaw ka sa tubangan ko og magmahingpit ka.
0: Diha sa panuigon ni Abraham mga isuon higala sa kasiyaman og siyam. Buot ipasabot, Brother Oliver.
1: Gimandaran niya si Abraham nga nikalit siya buto ba? Kunang tao de brad bubong o hingpit, mukalit lang o kabut ang Ginoo.
0: Amen. Nga siya magaingon, amaingon, kaniya, nga ako mao ang Dios nga magagahom sa tanan. Makagagahom sa ngatanan. O nagaingon siya, lumakaw ka sa atubangan ko o magmahingpit ka. I am strong when I am on your shoulder. Busa igsuon higala kabutonon matagtaho. Kita nga tao, diha sa ato ang kaugalingon. Sa atubangan sa Dios, kabuto nato ang pagkahingpit. You raise me up. Ang Diyos walay pagkausab sa o pagkabalhin. Makita usab o mabasa nato sa Santiago 1:17.
1: Ang tanan nga maayong hiyas o ang tanan nga hingpit nga hiyas nagagikan sa itaas nga ginabubo samahan sa mga kahayag nga kaniya wala ang pagkausab bisan ang landong sa pagkabalhin.
0: Busa klaro mga igsoon nga ang tanan nga mga maayong hiyas o ang tanan nga hingpit nga hiyas nagagikan sa itaas. Nagagikan gayud sa itaas o iya kini nga kabubuton mga igsoon higala. Bisan ang mga landong o ang kinaiya o ang kahayag walay pagkabalhin mga igsoon higala.
1: But by pasabot Brad Bobong, kung nakahiyas maayo mo wale, maayo mo awit, maayo manulti, maayo mo ampo kana gikan sa itaas.
0: Insakto ka na igsuon. Kung kana nga mga hiyas naa sa tao, gikan kana sa Dios o sa langit. Dili nato ikep pasigarbo ingon nga kita tao

0: ingana ang Dios mga iso ni gala, walay pagkausab o walay pagkabalhin. Apan mga iso ni gala, ang ato ang oras dili na motugot sa atong pagtuon, mapadayon kini. Apan atong sumpay kini ngadto sa lain nga mga panahon. I am strong. Ako lang giauhag nga ngato ang mga tigpaminaw og taga-subaybay magapadayon kamo.
1: Brad Bubong, ato lang ihangyo sa mga nagapaminaw, sumpay kini ugma kini nga tema kay taas man nga tema kay tuluman ni sila ka persona usa ka gahom sa pagka-Dios.
0: Busa atong ipadayon sa sunod nga higayon o kami nagalaom nga ang ato ang mga kaigsuunan, kahigalaan sa kahanginan magapadayon sa pagsubaybay ni ini nga programa ang tingog sa reformasyon. Ang inyong ubos nga alagad, Brother Oliver Lumando o si Brother Charlito Bungkak, magapangayo o maayong gabi kaninyong tanan.
1: Huwag temporary kaming manamilit, padayon ugma sa angtod sa angtod.
0: I am strong. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.

0: Alang sa pagtapos, magapasalamat kita sa Ginoo. Dalaygon ug mahigugmaon Dios na ikaw sa mga langit. Kami nagapasalamat kanimo og dako o Dios sa imong kaayo gugma sa matag usa ka namo. Nga ikaw nagaamuma sa among matag hinulaman ng mga kinabuhi. Nagahatag ikaw og panahon, dako nga oportunidad nga makahimo kami sa pagsulti sa imuhang kamatuoran, sa imuhang gahom o sa imuhang himaya. Nga ikaw nagapakita sa tinuod nga kamatuoran diha sa imuhang pagka-Dios. Tabangi kami amahan nga sa tanan nga nagapatalinghog o sa tanan nga mga nagasubaybay nini nga programa o Dios. Ikaw magahikap sa ilang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o gunahuna aron mahimo usab nga panalangin usab kanila, makaambit sila sa kaluwasan nga imong gihanyag sa matag usa kanila. Nga ikaw nagaingon walay mawala o walay gitago sa imuhang naong sa mga pulong nga imuhang gi sa nganhi ka namo. Ikaw magaproteksyon, magapanalangin sa tanan ingon man usab sa istasyon o sa nagahatag o kinabuhi ni ini. Among gilauman o Diyos, ngang imuhang balang espiritu o ang imuhang proteksyon, igahatag mo ka namo sa among pagpamauli. O kineng tanan mong gitugyan ginasalig, pinaagi sa pangalan o gawang ni Jesus, ngang personal manuluwas. Amen.
1: Amen.
2: May usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
3: ang tingog sa Reborn Machine.
2: Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon, bulaan sila nga nagabasa, nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
3: ang tingog sa Reborn Machine.
2: Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement.
3: Ang tingog sa Reborn Machine.
2: Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Magko manunta ni gasolina? Manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: na ako.
1: Sa ngalan, samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo, amin. Dalaygon og makagagahom nga amahan. Mayong buntag kanimo, Lord. Ang ngayon lamang ikaw mong pagadaygon og pagahimayaon. Pasalamatan gumikan sa imuhang pagmahal. Way kinutubang pagmahal sa imong katawhan, imong mga anak. Salamat, Lord God, nga kami imong gibantayan. Salamat, Lord God, nga kami imong gihatagan sa among mga panginahanglan, nga bisan pa man sa among kakapos. Apan aduna gyapoy kahayag nga among nalantawan, nga ikaw nagapahiluna nining tanan. Nining adlaw sa Lord God, mga maliyo po na pusab kami nga anak kanimo, nga unta ing ang imuhang balang espiritu, may magahari usab nining among magimuhaton. Nga diin ikaw, Lord God, mapahiluna nining tanan, kami magmalampuson, gaway mga kakulian. Ginaot po unta, Lord God, ng adlaw usab sa among pagpanerbisyo, makahatag kami inspirasyon ngadto sa katawhan, labi na sa mga suking tigpaminaw karon sa XFM Network Philippines. Ginaot po unta, Lord, nga kami hatagan nimo og mga lantip na salabutan, nga dili kami makapasakit ngadto sa uban. Ginaot po unta nga makahatag kami og mga kasayuran nga kamatuuran ngadto sa mga suking tigpaminaw. Lord, ako sa Panginoon imong bendisyon ug panalangin ngadto sa mga adunay nagkadaiyang balatian karon. Ang among mga balatian, ginaot pa ta Lord God nga imo kining hikapon, nagkadaiya man ang among gipangbati sa among kalawasan. Ginaot pa ta Lord God nga ikaw ang mog hikap nining tanan. Hinginlan unta nimo ang madautang espiritu nga niya naggambin kanamo, Lord God. Nining tanan wa kami mahimo, Lord God. Amo sa Panginoon nga nakanimo ang among mga financial status. Kaunta ning adlaw sa Lord God, imo igabindisyon, imo igabuhos ng hikanamo. Aron usab sa kasalbaran, sa tanan namong mga suliran. Apan dili gyapon amo mo ipagbuot may matuman, dili ang imo man Lord God. Apan kini amo gilauman, pinaagi sa imong bugtong anak, among ginong so Kristo, Dios nga usa, hangtod sa kangturan. Amen og amen. Exciting Pilipinas!

usab ang kalinaw kahap sa ukaluwasan sa mga komunidad sa tibuok rehiyon. Sumala pa sa PRO 11 ang ilang mga unit nagapadayon kini sa pagpatuman sa nagkadaiya nga police operations. Lakip na nin ang police visibility pagpatigbabaw sa presensya sa kapulisan sa mga pampubliko nga lugar, pagmonitor usab sa kahimtang sa seguridad o pagresponde sa nagkalain-lain usab nga insidente aron lamang mapadayon ang pagsalig sa katawhan ngadto usab sa serbisyo sa gobyerno. Lakip usab sa gihatagan o pagtagad sa maong accomplishment report mga katropa ang padayon usab nga koordinasyon sa lokal nga pagamhanan ug uban pa mga ahensya sa gobyerno aron mapalig-on ang kampanya batok at usab sa kriminalidad, pagmintinar usab sa malinawon nga kahimtang sa komunidad. Gani gipasiugda usab ang kamahinungdanon sa pagpreparasyon o partisipasyon sa publiko pinaagi usab sa pagreport sa mga kahimtang usab sa mga mahimo nga hulga usab sa kalinaw o kaluwasan. Nagpabiling lig-on ang panawagan karon sa PRO 11 ngadto sa katawhan nga magpadayon sa kooperasyon o pagsunod sa balaod isip kabahin sa gitawag na to kolektibo matod pangresponsibilidad sa pagpalig-on sa seguridad sa rehiyon. Ang maong accomplishment report usa kini ka pagpamatuod sa padayon usab nga paningkamot sa kapulisan. Ilawom kini sa programa nga bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman mga katrop. Alas 5:15 na mga kaigsoonan rigapon sa ato gapagpanaguban. Samtang sa laing bahin mga katropa, moabot sa gato sa 28 ka mga latagaw nga iro. Ang gipang dakop kini sa CityVet o CVet mga katropa, City Veterinary Office sa Samal Island. Giniisip ka bahin matud pa sa pagpangandam alang kini sa kaluwasan o kaayuhan sa mga partisipante sa Samal Marathon 2026. Hinungdan usab nga gipahigayon. Ani pahigayon ang City Veterinary Office o CVet mga katropa ogas Astri Pet Impounding Activity sa nagkalain-lain usab nga barangay sa Samal o Babak District. Tumong usab sa maong nga kalihukan ang pagpaminos matod pa sa posible nga peligro nga mahimong hinungdan kini sa mga irong latagaw, ilabi na sa panahon usab sa dagko nga kalihukan ubos kini sa selebrasyon sa Dive into Beauty Feel the Summer Saya sa Isla 2026. Lakip usab niini ang pagpalig-on sa responsableng pagatiman sa mga binuhi o pagmintinar sa kahapsay sa komunidad. Sa dato sa CityVet sa Babak District, nakadakop kini sila og 6 ka mga iro, samtang sa Miranda duha o sa Villarica usa, sa San Agustin 3 usab sa Tambo ug 4 usab sa Kamudmod. Samtang sa Samal District, adunay siyam ka mga latago nga iro ang na-impound samtang sa Piñaplata usa ug usa usab matud pa sa Limaw, 2 usab sa Katagman. Sa kinatibukan, moabot ngadto sa 28 ka mga iro o ulo sa iro ang nadakpan atol kini sa operasyon. Gani giawhag usab sa mga otoridad ang tanang tag-iya sa mga binuhi ng mga siguruhon matud pa nga maampingan og mabantayan ang ilang mga alagang hayop aron nga malikayan usab ang paglatagaw niini og masiguro ang kaluwasan sa mga residente, turista og sa mga partisipante sa umaabot usab nga kalihukan mga katropa. Alas 5:17 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban. Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita gikan gyapon sa Davao Region, nagapadayon usab karon sa pagpakita sa ilahang papel dili lamang matud pa sa aspeto sa seguridad kundili usab sa pagpanalipod sa kalikupan ang 60th Infantry Mediator Battalion sa Philippine Army. Human gani aktibo gami appeal sa stakeholders meeting alang kini sa reactivation, pagripaso usab o pagpirma sa Memorandum of Understanding kung MOU sa Provincial Anti-Illegal Logging Task Force sa OPEL-TF sa Davao del Norte niatog nakalabay usab nga Mayo 21 ning kasamtang nga tuig. Tumong sa maong kalihukan ang pagpalig-on sa koordinasyon tali usab sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno aron labang nga mas mapokusgan ang kampanya batok sa illegal logging
og mapanalipdan

0: ang regular nga prenatal check-up aron masiguro nga luwas ang kondisyon sa gisabak hangtod na sa pagpanganak. Mga katropa, aron karunin kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
2: Kaya salamat katropang Marvin Ebano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balita sa regional.
2: Oras katropa, alas 6:19 na sa buntag. Kung karon sa detalye na sa balitang regional, nahatod ka na ito sa Xanthone Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inobta adlaw-adlaw og Xanthone Gold Herbal Tea. Ang Xanthone Gold Herbal Tea, gigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika na dool mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: 32 anyos nga taga Butuan patay human gipusil sa Bayugan City mga illegal nga droga nasakmit sa crime scene. Alas sa kompleto detalye, katropa nga CJ Salban Luy.
1: XFM Report.
3: Patay ang usa ka 32 anyos nga lalaki human kinipo sila sa makadagang higayon samtang nagparking sa Duplin sa dalan dito na sa crossing Tagubay Purok 7 Barangay Kanayugan Bayugan City. Alas 10:50 buntag kagahapong adlawa Mayo 25, 2026. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Reda Lauta Molina ulitaw og residente sa Purok 6 Barangay Di Oro Butuan City. Sumala sa taho kalitlang giduol og gipusil sa wala mailing suspect ang biktima samtang anaa kini nga nag-angka sa iyang motorsiklo. Nakaangkon og dagang samad pinusilan sa lawas si Molina nga moy hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Na-recover usab sa mga otoridad gikan sa crime scene ang unom ka basyo sa bala sa kalibre .45, usa ka Infinix cellular phone, usa ka pitaka nga adunay mga IDs, usa ka helmet og motorsiklo nga adunay plate number nga 612 Zebra Golf Echo. Gawas niini nakuha usab sa crime scene ang usa ka digital weighing scale, ubay-ubay nga nilukot nga aluminum foils og mga walay sulod nga mga plastic transparent sachets nga gidudahang may kalabutan sa illegal nga droga. Sa pagkakaron, nagpahigayon na og hot pursuit operation ng Bayugan City PNP aron mailhan og madakpan ang responsable sa krimen samtang ang patayng lawas sa biktima ana-ana sa Bulyusos Funeral Homes. Mga katropa, kapi ba ang imong gipangita nga puno sa mga health benefits? Mag Xanthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Kini yung katropa, CJ Salvan Luy, XFM News.
1: XFM Report.
2: Kaya salamat katropang CJ Salvan Luy sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Lalaki gipusil patay sa Malungon, Sarangani Province samtang ang sospek ikulata sa mga pariente. At ang sayron ang detalye, katropang Chiris Ligid.
1: XFM Report.
4: Nagpadayon ang imbestigasyon sa Malungon Municipal Police Station kalabot sa pagpamusil patay sa usa ka lalaki atol sa birthday party sa Purok Lamlango, Sitio Datalutay, Barangay Blaan, Malungon, Sarangani Province ni adtong milabayng adlaw alauna 30 sa hapon. Gilang biktima nga si Junjun Sumali Piang, 25 anyos nga mag-uuma, samtang suspect mao si Alias Takay, 39 anyos nga mag-uuma, pulos residente sa nasampit nga lugar. Base sa imbestigasyon, samtang malipayong gainom ang biktima og suspect kauban ang laing mga barkada aron isaulog ang adlaw natawhan sa ilang kauban, wala damhang kalit pabuthan sa suspect og improvised 12 gauge shotgun ang biktima sa walay klarong hinungdan. Human sa insidente, misulay og dagan ang suspect apan gigukod og nadakpan sa mga kabanay sa biktima dayon gitabangal og kulata og tigbas. Sa pagresponde sa kapulisan, nakumpiska ang gigamit nga pusil sa suspect nga giturn over dayon sa Regional Crime Laboratory Office 12 alang sa ballistic examination. Sa pagkakaron, nagpabilin sa ospital ang suspect apan padayon ang pagpangalap og dugang imbestigasyon sa nasampit nga insidente. Mga katropa, alang sa himsog nga panglawas, magtumar sa Xanthone Plus Gold Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: XFM Report.
2: Kaya salamat katropang Cherish Leghid. Manukad gikan sa XFM Jensan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Samtang adunay Canadian National na nakaplagang patay sulod sa iyang pinoyanan sa Malaybalay City, Bukidnon. Atong sayron ang kumpletong detalye, katropang Hanilo Tabios.
1: FM Report.
5: Wala nay sinyales sa kinabuhi diyang nakaplagan ang usa ka Canadian National pasado alas 12:20 sa kadlawon, Mayo 25, 2026 sa Puroxay, Barangay Maligaya, Malaybalay City, Bukidnon. Gila ang biktima nga si Joseph Tomas Ison, 82 anyos, residente sa lugar. Base sa report nga nitaho sa kapulisan ang barangay kapitan sa Maligaya kalabot sa maong insidente. Sa pag-abot sa mga pulis sa lugar, napalgang nagbuyod sa iyang hospital bed sulod sa iyang lawak nga wala nay timailan sa kinabuhi ang biktima. Sumala sa asawa ni ini nga ang iyang bana nakasinati og pagpanakit sa iyang lawas samtang anaa sa iyang higdaanan pipila ka oras sa wala pa kini namatay. Subay ni Mrs. Ison nga bedridden na ang iyang bana sukat Enero 2026 tungod sa diabetes, heart ug hip problems ug nipaubos sa total hip replacement surgery nitong Marso 24 ning tuig. Samtang walay timailan sa foul play nga naobserbahan atol sa investigasyon sa kapulisan. Mga katropa, para mapanormal ang sugar level sa atong lawas, aron usab malikayan ang sakit sa diabetes, tumar og Santhon Plus Gold alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Hanilo Tabios nanukad gikan sa XFM Bukidnon.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang nasyonal.
2: Oras katropa alas 25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod ka na ito katropa sa Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Patong-patong nga balatian sa masa diabetes o high blood pressure. Tuldoki ka na katropa pinaagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom o Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Giklaro sa Korte Suprema nga wala pa'y pinal nga desisyon sa nag-unang petisyon ni Senador Donald Bato de la Rosa kalabot sa jurisdiksyon sa International Criminal Court kon ICC sa nasod. Matod pa sa Korte Suprema nga gibasura ra mao ang hangyo ni de la Rosa alang sa temporary restraining order kon TRO samtang ang managlahing opinyon sa mga huwes sa maong butang ipagawas kagahapon adlaw nga Lunes, Mayo 25. Di pasabot sa Korte Suprema nga wala pa'y ruling sa main petition. So kuhay sa mga taho nga giingong final ruling na nga gihimo sa base sa pamahayag ni Senior Associate Justice Marvick Leunen. Sumala pa sa Supreme Court nga ang mga pahayag ni Leunen atol sa usa ka meeting uban ang Integrated Bar of the Philippines o Mindanao State University sa Marawi nga nagtutok sa Sharia o sa papel sa mga abogado. Gipasabot nga walay konstekto. Kahit naman nga ni atong Mayo 20, gibasura sa Supreme Court ang hangyo ni De Rosa nga TRO batok sa War on Drugs sa ICC kalabot sa War on Drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte sa buto nga 951. Ang Supreme Court wala gihapon muhukom kon konstitusyonal ba ang pagtuman sa ICC arrest waran sa nasod.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Oras katropa alas 27 na sa Buntag.
1: Balita sa International. Balita sa International.
2: Detalye karon sa balitang international at kinato kini sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa, aron nga makita maabot ang ambisyon, dapat tinaw permanent ato ang vision, inamta adlaw-adlaw og Vision Express of Gel Capsule.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Gibutiag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga nakasinabot sila ni US President Donald Trump nga ang katapusang kasabutan sa Iran gikinahanglan matapos sa giingong hulga sa nuclear program niini. Matod pa ni Netanyahu nga naka-istorya sila ni Trump o gihulagway kini sa US nga usa ka maayong panag-istoryahanay. Nakip sa ilang nasabutan matod pa ang panagpagbungkag sa uranium enrichment facility sa Iran o pagtangtang sa enriched nuclear materials gikan sa nasod. Di pa si ugda usab sa Israeli Prime Minister nga dili dapat tugutan ang Iran nga makabaton og nuclear weapons. Dugan pa niini gisgutan usab sa duha ka mga leader ang posibleng pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz nga ang padayon og ang padayon nga kooperasyon sa Israel og Estados Unidos sa seguridad batok sa mga hulga sa rehiyon. Lakip ang sitwasyon sa Lebanon.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Oras katropa alas 28 na.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
2: Detalye karon sa balitang sports, katropa, hatod kanato kini sa Turbo. Ang Turbo, katropa, alang sa inyo kasayuran, dili lamang kini siya pang kama, kundi pang sports pa. Ayaw ing nang lucky ka kung imo hindi na mugahi, inubi ka na og Turbo, 30 minutos o nagkabaglabing-labing kang misis. Turbo, doon ay sangkap ka maka ang klavuwas ka, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Balitang sports, balita sa sports.
2: Katropa, naputol dayon ang kampanya ni Emma Raducano sa 2026 nga edisyon sa French Open. Human siyang napildi sa unang hugda batok kang Sulana Serra sa score nga 6-0, 7-6. Nagbisod si Raducano sa pagsulod sa duha, ilabi na sa unang set. Diin wala siya makakuha bisan sa usa ka game og dali nga napildi. Bisan pa man, mibawi siya sa ikaduhang set og nakahatag og mas ligon nga pakigbisog apan napili gihapon sa tie break. Matod pa sa kampo ni Raducano, limitado pa ang iyang kahanduraw sa kompetisyon tungod sa iyang baguhay lang nga pagbalik gikan sa pag-undang o pag-undang sa duha tungod sa post viral nga kondisyon nga nakaapekto sa iyang preparasyon sa clay season. Bisan pa sa mapait nga resulta, di lauman gihapon nga ibalhin na ni Raducano ang iyang pukos nga to sa umaabot nga grass court season aron makabangon o makabalik sa maayong porma sa sunod nga torneo.
1: Balitang sports, balita sa sports.
2: Samtang dugang pang detalye sa balitang sports, mga katropa, na sakmit ni Crisia May S. Taharos sa Eastern Visayas ang unang medal count sa 2026 palarong pabansa. Manini gidominar ang 3,000 meter athletics event o alang sa secondary girls o midala sa unang gold medal sa regular sports. Nagpadayon katropa ang iyahang dominasyon sa maong kalihukan kung ano sa mahimong unang gold medalist sa 2025 palarong pabansa sa Ilocos Norte nga nagpaligon sa iyang reputasyon isip usa sa labing maayong batanon nga mga atleta sa nasod. Si Angel Lumakang sa Eastern Visayas mao'y nakadaog sa silver, samtang si Charlene Cos sa Davao midaog sab og bronze. Ang kadaogan ni Taharos nakadugang sa kasaysayan sa Eastern Visayas nga nakaila o naila sa pag-produce og mga dikalibre nga mga atleta natad sa athletics. Samtang ang palarong pabansa o sa katinuig nga multi-sports nga kalihukan nga gitambungan sa mga estudyanteng atleta gikan sa laing-laing rehiyon sa Pilipinas nga nagsugod atong 1948 isip usa ka nasudnong kompetisyon alang sa kabataonan. Sa pagkakaroon ni ini o kini ang gikonsiderar nga labing dako nga grassroots sports program sa gobyerno nga nagtumong sa pagdiskubre o paghulma sa mga sunod nga nasudnong atleta.
1: Balitang sports, balita sa sports.
2: Yan, so kung ako masayop ka tropa, kining si Charlene Cos ang pinakauna nakakuha og gold medal sa kuan Dabra nga gipaygayon diri sa Dakbayens Tagum ka tropa. Gahi po ni siya. Perting basko kay ni siya. Anyway, congrats sa mga nakakuha og gold medal sa palarong pambansa. Oras ka tropa, alas 32 na sa buntag.
1: Showbiz Balita.
2: Detalye karon sa balitang showbiz, mga katropa, hatod kanato kini sa Clear Skin Beauty Soap nga usa ka sabon nga herbal para sa mga misis, para sa mga palangga nga mga namati karon nga mga dili kaayo hamis. Magpalaban na sa sabon nga herbal kini ang Clear Skin Beauty Soap. Sa detalye, si Rico Blanco abligi hapon nga sa posibilidad nga magminyo og mahigugma pag-usab. Ayay. Murag na pakyas iyahang kasing-kasing, ha? Atong sayron ang detalye, pinagi sa to ang showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
6: Yes, usapa nindot nga Martes, mga maring! Ay, nako ba, init-init nga balita, mga maring, ay... Hay, gipadayag sa OPM singer nga si Rico Blanco Nga bukas pa siya sa posibilidad nga kami noon. O bagong relasyon, basta makita niya ang saktong tawo. Aba, pero naigipadungog. Matod pa ni Rico, mga maring, nga kaniadto, nagtuo siya nga mag-inusara na lang siya sa pagkatiguang. Apa nausab kini human sa iyang mga nangaging relasyon? Aminado usab siya nga single siya karun. Apa wala niya giwala ang posibilidad nga mahigugma pa siya pag-usab. Dugang pa niya nga kuwang magminyo man siya, kinahanglan kini tungod sa tinuod nga gugma o dili tungod sa pressure sa obligasyon. Suportado usab siya sa iyang pamilya o wala siya gipugos sa pagpakasal. O giila niya nga ang iyang katapusang relasyon mao ang kang aktres nga si Maris Racan nga natapos na atong Mayo o Hulyo 2024. Ano bang po na mga yala nga mga hitabo na maring oy? Nga sayang ra kayo mga panahon mga katuigan ay. Ay na may pagminyo na paring Rico kay medyo gahi-gahi na baya ka. Magbakot mga maring ato ang showbiz balita today. Ako na si maring Inda Erika Deligua pa dala mestasa. Apan ayaw ko piyan sa basig mapuhon maako na ka. Bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Nagkasalamat maring Inday Erika sa report. Bitaw no, dili kayong pagkawalag paglaom kay samtang buhi pa. Ano na pagkay chance nga maminyo eh, tsuraan, saktog barog. Nya sikat, gapog tingog. Minyo, mga isikuan nga. Minyo, mga ganitaan nga, murag kanang kuwan, daginuton kay ita. Oras, katropa, alas 6:35 na sa buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Mayo 26, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sangalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas, ato ang station manager katropang Arnel Cortez, general manager katropang Edwin Garing. Ay maghawa katropa mo sunod na ang programang Bullseye ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
8: Sige mo, soft or hard?
9: Gusto na kong hard niya, soft. Soft-soft pa yun.
8: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, hinamang gabi tawag niya, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
9: Kung ako aday, aday ka nang ito, di ba? Kanang Bombay style na ako aday. Bombay style.
8: So, kanang Bombay style, sir?
9: Kanagong 12 months to pay?

Amahan na mong langinton, ginasalamat kayo nining taknas kabuntagon. Salamat Lord's gasas kinabuhi ngayong mong gihatag og gipatagamtam kanamo sa matag usa kanamo sa among mga pinalanggaw suking tigpaminawan sa among mga mahal kinabuhi kay galaan. Salamat kayo og sa imong grasya panabang sa maayong panlawas nga mo ay nakaingon nga kami nakahimos pagsagubang sa nagkadaiyang hagis kinabuhi nga among nahibalag sa mga nakalabay nga adlaw simana og buwan nga among kinabuhi. Wala kami mahimo kung wala ikaw. O sa Ginoo, kanunay kaming manumbalik di kanimo. Tuyo pa man sa among pagkamasalay. Pagmasaylo a kami Ginoo sa among mga sala. Sa una-una, sa pulong o sa buhat, o sa wala namong pagbuhat sa kinahanglan o angayang buhaton. Labi na sa among kakuwang sa pagpakabana sa among katilingban. Rason, nga mikailap ig mikuyanap ang mga dautan o ang mga nagbuhat sa dili maayo. Masaylo a kami sa paghuna-huna, nga paigo na ang among pagpuyo, paigo na ang tanan. Di na kami kinahanglan pang makiglambigit ngatos katilingban. Gumikan ka kining katilingban, imo manggihatag ka namo. Huwag ang ngayon namong atimanon, huwag ang ngayon usap kami nga makigtambayayong, makiglambigit alang sa kaugmaran, labi na sa pagpausbaw, sa hustisya, kaangayan, o panaghiusa. Ining adlaw, Ginoo, huwag kami masaya doon sinaas unahan sa mga musunod nga oras. Apan nasayod kami nga anaa ka kanunay busa, nangamuyo kami, ubani kami Ginoo sa among pagsugakod nining adlawa. Among mga kaigsunan nga padulong mo trabaho, mga driver, giyahin taon sila, nga walay mga di maayong mga panghitabo, nga mudangat kanila. Mga kaigsunan nga mga anaa sa mga malisod nga trabaho, mga bugat nga trabaho, lagi pa silang kusog, ug lahutay sa ilang pag-amuma, sa ilang mga pamilya. Ilikay sila sa mga bisyo, labidad itong maka-addict nga mga bisyo, nga may makaingon, nga mapukan o mabungkag ang pamilya. Agaka kami Ginoo, pagbalik diha kanimo, hatagi kami kasing-kasing, nga kanunay magmapasalamaton o kanunay magpasalamat sa tanan nga imong gihatag kanamo. Hining tanan, o Amahan, among gipangayog ipasalamatan, pinaagi sa imong anak sa Yesu Kristo nga among manluluwas, diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo ang among manlalaban. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.